0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Za zdravlje vašeg malog psa birajte ProPlan Small & Mini. ProPlan. Zdravlje u svakom slasnom zalogaju.

0: plan Smolend mini hrana podržava snažan imunološki sustav i zdravlje vašeg malog ljubimca. Proplan, zdravlje u svakom slasnom zalogaju.
1: Hrvatski radio. Oglasi.

samo, ljubavi malo i komad sunca usmiraj dana, ali uvijek me neka mačkica pita, jutrom poslije hotela i plesa, maco molim te kaži, koja je tvoja prava adresa, moja adresa vedra nebesa, a kućni broj zini pa stoj, moja adresa vedra nebesa, a kućni broj zini maco pa stoj. I stvarno moje fakinsko srce ne može shvatit te ženske rime,

maco pastoj. Ja živim tako danas, a sutra valjda će dan donijeti nešto. Valjda ću naći neku za kavu, pa ću ju poslije odvesti vješto. Valjda me neće u pola noći dotirati.

0: Ovo je Radio Sljeme.
1: O psihologiji u svakodnevnom životu. O temama o kojima se ne govori glasno. Sve što biste trebali čuti barem jednom u životu. Psiholog i ja.
2: Poštovani slušatelji Radio Sljemena i gledatelji podcasta Psihologija, dobra vam večer i dobro nam došli u posljednju ovosezonsku psihologiju. Sezona nam je bila zanimljiva, bila izazovna, a ja bih rekla da ovu sezonu zatvaramo jednom još izazovnijom temom. Večera ćemo govoriti o mentalnom zdravlju LGBTQIA+ osoba, o njihovim životnim iskustvima, identitetu, odnosima s drugima i izazovima s kojima se oni u svojim životima susreću. Moj gost večeras, zapravo nije gost, nego dragi suradnik iz drugog programa Hrvatskog radija, dr. Hrvoje Handel. Hrvoje, dobro ti večer i hvala ti što si došao.
3: O, kad kaže, barem jednom u životu, ti si meni toliko puta u životu već srela da to nikad neće više biti jednom.
2: Nikad više neće biti istina, da. Ti si osoba koja zapravo na jedan onako najjednostavniji, najrazumljiviji način može pojasniti ovo o čemu večeras želimo razgovarati.
3: Dakle, a hvala ti.
2: Homoseksualnost, evo sada smo imali povorku ponosa u Zagrebu prošli vikend, bit će ih i po Hrvatskoj još. Brojni i dalje, unatoč svim informacijama koje možemo pročitati i čuti u hrvatskim medijima, postavljaju pitanje je li homoseksualnost bolest ili nije?
3: Pa kao prvo, nekoć je homoseksualnost bila poremećaj i vodila se u statističkim priručnicima kako jednom, dakle kod nas je vrijedeći međunarodna klasifikacija bolesti ili International Classification of Diseases, znači ICD ili MKB se vodila do 73. godine, a vodila se i u Diagnostic Statistic Manual ili DSM-u isto do te godine i onda je prestala biti dijagnoza, što je sasvim normalno i opravdano da je tako, da se tako dogodilo, jer homoseksualnost nije poremećaj.
2: Svjetska zdravstvena organizacija, čini mi se, 1990. ukinula, da, dakle, klasifikaciju, da, bolesti. Da. Međutim, mi i dalje na ovim prostorima nekako postavljamo pitanja je li to poremećaj, je li to bolest, ili je to neko prirodno stanje, unatoč tome što znamo da u prirodi zapravo oko nas imamo puno primjera.
3: Točno. Mislim, mi smo evo našu eteru isto tome posvetili i tad sam ja rekao nešto čemu su se onda mnogi pobunili, a to je da su svi sisavci homoseksualni i da su svi više ili manje homoseksualni. I zapravo svi smo mi na neki način homoseksualni, samo je pitanje koliko. Ja sam latentno homoseksualan sigurno, ali zato se emisija će se zvati A što ako sam gej. I grlim ovaj jastuk na slici. Mama, oprosti.
2: Mama razumije.
3: Mama će razumjeti. Mislim da svatko ko malo planira uđe u svoju seksualnost, da će naći homoseksualnost. Ako ideš se duboko baviti svojom psihom i seksualnošću, naravno da ćeš doći do seksualnosti, naći ćeš u tome i dio homoseksualnog. I ako s time budeš na dobar dan i možeš se s time nositi, onda nećeš biti homofoban. To je ono što je najbitnije. I problem današnjih homofobnih ljudi je u tome što su izuzetno agresivni prema nečemu što vjerojatno oni u sebi isto jesu, ali si to nekako ne mogu priznati. Tako. Imam brojnih primjera o kojih ja sad neću previše ulaziti, ali činjenica je da kad je neko neurotičan u odnosu na određeni pojam i kad se nešto jako buni, kad nešto jako mrzi u drugome, da najčešće to u sebi ima.
2: Mm-hmm. A ti si sad rekao da kad čovjek jako duboko zaroni u svoju seksualnost, onda će pronaći i latentnu homoseksualnost u sebi. Ti to govoriš iz perspektive nekoga koji je prošao toliko analiza i tako dalje. Međutim, mi na ovim prostorima se jako bojimo uopće o seksualnosti razgovarati, a kamoli o homoseksualnosti.
3: Ma mislim, mi imamo problem razgovora o seksualnosti zato što je to već dugo u nekakoj naravi naše, što, mislim, ne samo katoličke priče i religiozne priče, nego ja mislim da u ono doba kad sam ja živio u onoj staroj Jugoslaviji isto se jako malo o seksualnosti pričalo i sve što je imalo veze sa seksualnošću. Sjećam se kad su izlazili ovi filmovi sa Nedom Arnerić, ak se sjećaš, sa Sonjom Savić i tako dalje, koji su svi prikazivali nekakve seks simbole i tu je bilo neki kao seksi scena. Mi smo svi hrlili u kina da vidimo tih 20 sekundi nečega što se tamo
2: dogodilo. Jer je najslađe zabranjeno voće, da.
3: Jer je to zabranjeno voće, jer žena koja se obnaži na filmu je nešto, ne znam, da, mislim da je u Okupaciji od 26 slika isto bila isto slika, ne znam koja je, mislim, čak i jedna pokojna Ena da je bila u toj okupaciji. Dakle, svi smo nekako to i to nam je bilo jako fora. Zašto je to fora? Zato što sve što je zabranjeno je fora. I sve što je zabranjeno je jako in. I tu je onda temeljni problem. U to doba, recimo, u nekoj tamo sjeveru, na sjeveru, u Švedskoj, su djeca u 7. 8. razredu imala seksualni odgoj. I učila su razlike između muškarca i žene i tako dalje. Na sasvim jedan drugačiji način su se time bavili. Da ne kažem da su u 70. godinama prošlog stoljeća je seksualna revolucija dosegla tu razinu da se tad tek počelo pričati o trodimenzionalnom klitorisu. Jel, jer klitoris nije samo ono malo što vidiš na vrhu usana, jel, nego je klitoris trodimenzionalno tijelo koje su tada žene, što se čak i oblačila, ako se sjećaš, bilo je na ulicama, čak i na gej paradama se to prikazivalo, taj trodimenzionalni klitoris. Prema tome, to osvješćenje na neki način seksualnosti se dogodilo i tad se dogodila i priča o homoseksualnosti. Činjenica je da su u Europi i druge zemlje imale problem koji imamo mi sada. To je kao da se ne snalazimo i da osuđujemo i da kažemo da nije normalno i tako dalje. To je bilo i u Engleskoj tako. Nekoć je u Engleskoj bilo jako osuđivano biti homoseksualan, dok je onda Engleska postala toliko napredna da su homoseksualci iz vremena kad sam ja bio dijete, odrasli homoseksualci su išli u London, recimo, na godišnji odmor da bi tamo mogli otvoreno biti homoseksualni. Dakle, neke su se zemlje otvorile prije nas, što ne znači da mi ne možemo se otvoriti, da se mi polako ne otvaramo tom pojmu.

10 je do 11 ili 22:50, vi ste uz Radio Sljeme, nadam se da kao i mi polagano dan privodite kraju i da se spremate na počinak. Sutrašnji dan će biti poprilično vruć, 30 stupnjeva nam najavljuju, pa onda pripazite na sebe i na svoje zdravlje. Do sutra, želim vam laku noć.

за стрепни, то е любов ништа више. Могу бити твой тренутак, могу бити твоја сјена, само једна дуга шутња или нестат као пјена. Могу бити све што желиш, могу бити још и више, али нема мјеста стрепни, то је љубав ништа више. Могу бити све што желиш,

Sam igonaš dio, ku ne znam te katit. Sam imaš reć, ku ne znam te cut. Toliko mi besedah pride, ma ja ne znam hi pravi.

da moram stavit sako stvor na svoje mesto i da seca ni valjalo more portit va ugonj, da saka lepa stvor.